Hapa Ukraini, gef okkur frið, frið í frelsi. Ukraina, slava Ukraini, gef okkur frið og frelsi.

Ukraini, gef okkur frið, frið í frelsi. Ukraina, slava Ukraini, gef okkur frið og frelsi.